0: yotebul nunaan bul nu jeppi bul nu xaaja bul nu topp bul nu jàppelu deful dara fajal sunuy xaajote bul nu nattu bul nu jeppi bul nu xaaja bul nu topp bul nu jàppelu deful dara fajal sunuy xaajote bul nu nattu bul nu jeppi bul nu xaaja bul nu topp bul nu jàppelu deful dara.
1: الشيطان رجيم.